0: nga chú yên đã.
1: Tô sụ đã.
0: Khách chết sổ.
1: Chả kia ngã khách kia rồi chẳng xứng bị.
0: Yong à, rán mi zùm xì.